PJ Murray, agus an hour on horses and plough agus speisialta do en agus níos lua gír Petey Mélan Oha, Rod Savine agus an hour on Dream House for sale.